чака спання від Волотонга. Я ці косила Волотонгом кош портяга,

Ямина бою ішен шакарла, шакарла, ой, мені трага салева падра, ак ішпадра. Ремки ремин, ою ішен шакарла, шакарла, ой, мені трага салева падра, ак ішпадра.